jẹ la mi ko dorin ali ma gbon tete ton pon gbede o so yo nu ma no na be nu e ve ma je to di e ma no mo e mari sa o to ma no sa papo e mi sa lambo domi doni ma no fini su pale khaba dudu a papo ari e to